Guns N' Roses, Civil War. Straks det nyheter, fordi klokka blir ett hvert øyeblikk. Men vi rekker en låt til før det. Du skal få kissa meg. Jeg heter Erik Skjerma. Dette Lick It Up.